ċemaħran t-middit jitwasal d-għoliju Pesjalin l-ħub jitħammed d-sjidiju Akliju jitwasal t-mortiju D-għolijk Diħammed d-dijju n-ħwi Tazwara jitħammed Mkid il-waldin tazwara Urt s-sala rakra Tafaqti ju jitwasal